0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. President Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram, och på True Social skriver han att det är helt oacceptabelt. Efter Irans svar igår steg oljepriset igen när handeln öppnade vid midnatt, och Nordsjöoljan klättrade då till $104 fatet. Innan kriget inleddes i slutet av februari kostade oljan cirka $70. En man i 45-årsåldern fördes till sjukhus efter att ha blivit klämd under en bil på Kulladal i Malmö igår kväll, men hans liv gick inte att rädda. Polisen ser att mannen skadades när han låg och mäckade under bilen, men sen vet man inte riktigt vad som har hänt, och i nuläget finns det ingen misstanke om brott. Och en fransman som evakuerats från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget har visat symptom, uppger landets premiärminister. Han är en av 5 personer som flögs tillbaka till Frankrike igår efter att de 151 passagerarna förts i land på Teneriffa. 6 personer har bekräftat smittade i virusutbrottet som kopplas till kryssningsfartyget, och 3 personer har dött, men källan till utbrottet är inte fastställd. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
4: Efter några dagar med ganska mycket moln på vår himmel så spricker det upp under förmiddagen, och temperaturerna springer upp mot 15-16 grader och vi får se en hel del sol. Vindarna måttliga till friska på mellan 2-8 sekundmeter ifrån nordväst.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askås.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Här är senaste nytt. President Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram, och på True Social skriver han att det är helt oacceptabelt. Efter Irans svar igår steg oljepriset igen när handeln öppnade vid midnatt, och Nordsjöoljan klättrade då till $104 fatet. Innan kriget inleddes i slutet av februari kostade oljan cirka $70. En man i 45-årsåldern fördes till sjukhus efter att ha blivit klämd under en bil på Kulladal i Malmö igår kväll, men hans liv gick inte att rädda. Polisen ser att mannen skadades när han låg och mäckade under bilen, men sen vet man inte riktigt vad som har hänt, och i nuläget finns det ingen misstanke om brott. Och en fransman som evakuerats från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget har visat symptom, uppger landets premiärminister. Han är en av fem personer som flögs tillbaka till Frankrike igår efter att de 151 passagerarna förts i land på Teneriffa. Sex personer har bekräftat smittade i virusutbrottet som kopplas till kryssningsfartyget, och tre personer har dött, men källan till utbrottet är inte fastställd. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Det här är Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på Bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Galleri Karlenström besöker Åmål och visar i samarbete med Andrén Motor ett blandat utbud av konst. Bland andra Caroline av Ugglas, Salvador Dalí och Jan Hovström. Varmt välkomna att titta på konst och bilar 14-17 maj mellan 11 och 3.
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
7: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. En av de 17 amerikanska passagerarna från det virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom enligt myndigheterna. En av de 5 fransmän som evakuerats från fartyget och flögs tillbaka till Frankrike igår har visat symptom, uppger landets premiärminister efter att de 151 passagerarna fördes i land på Teneriffa. President Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram, och på True Social skriver han att det är helt oacceptabelt. Efter Irans svar igår steg oljepriset igen när handeln öppnade vid midnatt och Nordsjöoljan klättrade då till $104 fatet. Innan kriget inleddes i slutet av februari kostade oljan cirka $70. Och en man i 45-årsåldern fördes till sjukhus efter att ha blivit klämd under en bil på Kulladal i Malmö igår kväll, men hans liv gick inte att rädda. Polisen säger att mannen skadades när han låg och mäckade under bilen, men sen vet man inte riktigt vad som har hänt och i nuläget finns det ingen misstanke om brott. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
4: Efter några dagar med ganska mycket moln på vår himmel så spricker det upp under förmiddagen och temperaturerna springer upp mot 15-16 grader och vi får se en hel del sol. Vindarna måttliga till friska på mellan 2-8 sekundmeter ifrån nordväst.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos Fabriksförsäljning.

0: I avdelningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: följ Radio 45 på Facebook.
1: Livet är gött, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön, söver nog nu. Den är nog trött.

0: här är senaste nytt. En av de 17 amerikanska passagerarna från det virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom enligt myndigheterna. En av de 5 fransmän som evakuerats från fartyget och flögs tillbaka till Frankrike igår har visat symptom, uppger landets premiärminister efter att de 151 passagerarna fördes i land på Teneriffa. President Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram, och på True Social skriver han att det är helt oacceptabelt. Efter Irans svar igår steg oljepriset igen när handeln öppnade vid midnatt, och Nordsjöoljan klättrade då till $104 fatet. Innan kriget inleddes i slutet av februari kostade oljan cirka $70. Och en man i 45-årsåldern fördes till sjukhus efter att ha blivit klämd under en bil på Kulladal i Malmö igår kväll, men hans liv gick inte att rädda. Polisen säger att mannen skadades när han låg och mäckade under bilen, men sen vet man inte riktigt vad som har hänt, och i nuläget finns det ingen misstanke om brott. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Evenemangstips.
3: Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan, och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna, och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna! Arrangör för Svanskogsdagen är Samverkande föreningar i Svanskog. Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård, med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. En av de 17 amerikanska passagerarna från det virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom enligt myndigheterna. Efter att de 151 passagerarna fördes i land på Teneriffa igår har en av de 5 fransmän som flögs tillbaka till Frankrike visat symptom, uppger landets premiärminister. President Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram, och på Truth Social skriver han att det är helt oacceptabelt. Efter Irans svar igår steg oljepriset igen när handeln öppnade vid midnatt och Nordsjöoljan klättrade då till $104 fatet. Innan kriget inleddes i slutet av februari kostade oljan cirka $70. Och betydligt fler arbetslösa rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde när Arbetsförmedlingen utökat kontrollerna, rapporterar Ekot. Antalet beslut om varningar eller avstängningar från ersättning för personer inskrivna i program har ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
4: Det blir en relativt solig måndagsförmiddag med lite växlande molnighet där temperaturerna stiger från 6 upp till 10-11 grader mitt på dagen. Vindarna sydostliga, svaga till måttliga på mellan 2 upp till 7 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
5: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnarts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställbar säng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Här är senaste nytt. En av de 17 amerikanska passagerarna från det virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom enligt myndigheterna. Efter att de 151 passagerarna fördes i land på Teneriffa igår har en av de 5 fransmän som flögs tillbaka till Frankrike visat symptom, uppger landets premiärminister. President Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram, och på Truth Social skriver han att det är helt oacceptabelt. Efter Irans svar igår steg oljepriset igen när handeln öppnade vid midnatt och Nordsjöoljan klättrade då till $104 fatet. Innan kriget inleddes i slutet av februari kostade oljan cirka $70. Och betydligt fler arbetslösa rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde när Arbetsförmedlingen utökat kontrollerna, rapporterar Ekot. Antalet beslut om varningar eller avstängningar från ersättning för personer inskrivna i program har ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. På Radio 45 Mälarut.

sparka neråt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så hej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: närproducerad radio. Det är Radio 45.
1: Åh herregud vad veckan var lång. Men tack och lov det är fredag. Och wow, jag ska ut ikväll.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. En av de 17 amerikanska passagerarna från det virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom enligt myndigheterna. Efter att de 151 passagerarna fördes i land på Teneriffa igår har en av de 5 fransmän som flögs tillbaka till Frankrike visat symptom, uppger landets premiärminister. En anställd på ett postföretag blev rånad i en galleria i Mölndal när han skulle leverera paket till postboxar igår eftermiddag. När 2 män försökte tvinga till sig personens väska uppstod ett bråk då han vägrade släppa den, enligt polisen. Gärningsmännen sprang sen från platsen men har inte kunnat gripas. Och betydligt fler arbetslösa rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde när Arbetsförmedlingen utökat kontrollerna, rapporterar Ekot. Antalet beslut om varningar eller avstängningar från ersättning för personer inskrivna i program har ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
4: Det blir en relativt solig måndagsförmiddag med lite växlande molnighet där temperaturerna stiger från 6 upp till 10-11 grader mitt på dagen. Vindarna sydostliga, svaga till måttliga på mellan 2 upp till 7 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och

0: Här är senaste nytt. En av de 17 amerikanska passagerarna från det virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom enligt myndigheterna. Efter att de 151 passagerarna fördes i land på Teneriffa igår har en av de 5 fransmän som flögs tillbaka till Frankrike visat symptom, uppger landets premiärminister. En anställd på ett postföretag blev rånad i en galleria i Mölndal när han skulle leverera paket till postboxar igår eftermiddag. När 2 män försökte tvinga till sig personens väska uppstod ett bråk då han vägrade släppa den, enligt polisen. Gärningsmännen sprang sen från platsen men har inte kunnat gripas. Och betydligt fler arbetslösa rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde när Arbetsförmedlingen utökat kontrollerna, rapporterar Ekot. Antalet beslut om varningar eller avstängningar från ersättning för personer inskrivna i program har ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 mäller ut.
2: Evenemangstips.
3: Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård, med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där! Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna, och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna! Arrangör för Svanskogsdagen är Samverkande föreningar i Svanskog.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle, för en trygg och säker utbildning.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här, ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. En man i 30-årsåldern som greps i en Säpo-insats förra veckan har begärts häktad, skriver Expressen. Enligt tidningen handlade om en vd hemmahörande i västra Sverige som misstänks för grovt sanktionsbrott och rör verkstadsmaskiner som exporterats till Ryssland via mellanhänder. Och i fredags häktades en 44-årig man i samma utredning. En fransk kvinna som evakuerats från virusdrabbade kryssningsfartyget har testat positivt för hantaviruset, uppger landets hälsominister. Kvinnan började uppvisa symptom på flyget hem till Frankrike igår efter att hon och fyra andra franska medborgare flögs hem efter att fartygets passagerare förts i land på Teneriffa. Samtidigt kommer uppgifter om att en amerikan testat positivt på planet hem till USA. Och en anställd på ett postföretag blev rånad i en galleria i Mölndal när han skulle leverera paket till postboxar igår eftermiddag. När två män försökte tvinga till sig personens väska uppstod ett bråk då han vägrade att släppa den, enligt polisen. Gärningsmännen sprang sen från platsen men har inte kunnat gripas. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
4: Det blir en relativt solig måndagsförmiddag med lite växlande molnighet där temperaturerna stiger från 6 upp till 10-11 grader mitt på dagen. Vindarna sydostliga, svaga till måttliga på mellan 2 upp till 7 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Ja, där kom titeln. Antik heter gruppen, låten heter Die For You. Och Bea Nilsson säger god förmiddag på er allihopa Radio 45-lyssnare. Till den här måndagen, den 11 maj, hyggligt gott väder ute. Det var lite småkallt fortfarande på morgnarna, men det värms upp ganska snabbt. Vi ska ta lite mer musik, jag ska se vad som har hänt i helgen. Både rent allmänt, det har varit en hel del. Marknad i Säffle och bilutställning, eller bilträff i Mellerud och massa sport. Och allt möjligt. Men innan vi går vidare med mer musik så måste jag komma in med den här vignetten, och då vet ni vad det innebär. Det handlar om trafik.
1: Trafik och service på Radio 45.
0: Och det gäller en lastbil som har vält på väg 175 mellan Säffle och Knösta vid E18. Det kommer att vara mycket stor påverkan under hela dagen när den ska bärgas, så om möjligt välj annan väg mellan en väg 175 mellan Säffle och Knösta vid E18. Och bärgningsarbetet kommer förmodligen att hålla på under större delen av dagen. Ja, det är lite trassligt det här på den vägsträckan alltså. Nu Anders Engberg, nu har du fått stå i kö lite längre än vad du hade tänkt dig. Men nu är det din tur. Av hela mitt hjärta heter den låten.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
3: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt

0: Hem. Välkommen in i värmen.
1: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA-lejonet. Alla dagar i veckan.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Mona Westman var med och tävlade i Melodifestivalen 1968 med den där låten och kom trea. Det är bakom Svante Thuresson, Du en vårvind i april, som kom tvåa. Och sen givetvis kommer vi väl ihåg Det börjar verka kärlek banne mig, som vann med Claes-Göran Hederström. Det har hänt massvis med saker i helgen. Jag bara rycker tag i att det var dans på gågatan i Åmål. Ett antal lindihoppare dansade runt där, ett stort gäng. Och sen på Medis i Säffle, där var det en dansförening, Movit, som hade vårshower. Och det i samband med att det var en marknadshelg. Så på lördag var det trafikens dag och marknad i Säffle i det här härliga solskenet. I Bengtsfors så var det cykeltävling, cross country avgjordes med massvis med åkare. Och i Mellerud, det var en stor bilträff med mer än 250 entusiastfordon. Och jag hade lite snack med Anders Tuten Andersson och några av de stolta ägarna till några av pärlorna. Det ska vi höra lite senare. Och sen så var jag också på lite musikaliskt happening i fredags. I Åmål. En ung man som heter Wilmer Illonen. För två år sedan vann han Junior Blues Prize under blueshelgen i Åmål. Och i helgen så var han i Åmål med sitt band Midnight Riders. Och det kommer ett inslag om det också lite senare. Men vi tar lite mer musik först. Vi tar lite Rainbow, I Surrender.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnano restaurang i Mellerud startade upp sin lunchvecka denna soliga måndag med att duka fram sprödbakad fiskfilé serverad med kalv och kokt potatis samt kåldolmar serverad med lingon, gräddsås och Sunnanos potatismos. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka, och lunchen serveras mellan 11 och 15. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har idag kålpudding med gräddsås och stekt fiskfilé med skirat smör på rödbetor som sina husmansalternativ, samt som alltid på buffén även ett antal thai-rätter och sushi, till det olika sorters potatis och ris. Stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka ingår, och buffén står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

första gången som låten spelades in, då heter gruppen The Marvelettes, och sen så blev den ju mer spelad när Carpenters gjorde sin version Please Mr. Postman, men den mest kände det är väl Beatles version av den låten. Japp, Please Mr. Postman. Och nu läser jag i Aftonbladet, det är Dagens Industri läser jag i, att elpriserna kan rusa rejält under dagen. Det är en energiexpert som heter Hans Johansson som säger till Dagens Industri att det är många olyckliga omständigheter som spelar in. Låg vindkraftsproduktion, flera reaktorer som har stängt för årlig revision, ont om vattenkraft samt att situationen i Mellanöstern driver upp priserna på gas och kol. Så höga priser som vi sett de senaste dagarna är i allra högsta grad ovanligt, säger han. Och om man tittar på de här elpriserna nu då, omräknat i öre per kilowattimme, så har vi ifrån område 1 ungefär 105 öre och i område 4 127, och sen så är det lite blandat däremellan. Så ni som ska rosta bröd, ni kanske kan vänta till imorgon då, om det är så. Ni tar lite Wilmer X nu.

ni nu som sitter och funderar på vad är det för låt där som man har lånat utav som låg i bakgrunden? Jo då, det var Tainted Love Soft Cells variant. Just den biten hade man samplat in i den här låten SOS med Rihanna. Och alla var helt överens om att det var både godkänt och ja, riktigt, riktigt bra. Jag nämnde tidigare här att jag har vält en lastbil på väg 175 mellan Säffle och Knösta, så upp mot E18, och då är vägen helt avstängd. Och då kanske någon funderar på, men går det inte på något vis att styra förbi trafiken runt den där lilla olyckan? Då har jag sett en bild här nu, det är ingen liten olycka. Det är ingen personskada, men lastbilen ligger i den ena diket och släpet till det andra diket. Och mitt emellan är det en sjujädrans massa sågspån. Så det kommer att ta en hel dag att få bort alltihopa det där. På väg 175 mellan Säffle och E18 vid Knösta. Och annan väg, för ni kommer inte förbi där helt enkelt. Jag läser i, nu ska vi se vart läste jag det. Det var i Aftonbladet där, att Swish lanserar en ny funktion. Och det är att om många är på krogen och käkar, så får man in en nota, en sån här komplett nota. Då ska man sitta där med papper och penna och försöka dela upp den. Men nu så lanserar Swish en funktion som gör att man kan splitta notan. Man kan skicka ut den här enhetssumman till ett antal personer. Mm. Exakt hur det funkar, ja, det får vi väl testa om vi går på krogen någon gång, jag och några stycken till. Nu lyssnar vi på Roxette Joyride. Hello.

0: Reklam.
1: Hej! Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på Bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Hej, Janne på JLB Bygghandel här. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Adam Douglas, I need a cigarette. Och hade jag varit din mamma så hade jag sagt till Adam, lägg av med det där, för det är inte bra att röka. Klockan närmar sig 11 och i nästa timme så ska ni få höra lite granna utav det som jag stötte på i Mellerud i lördags. Den här jättestora bilträffen. Mycket, mycket trevlig dag. Det kommer i nästa timme. Nu kommer David Bowie och sen byter vi timme.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Våra nyheterna. Utbrottet av hantavirus är inte starten på en coronaliknande epidemi. Det här säger Sveriges tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård. Och han delar den bedömningen med WHO. Sturegård påverkar att även om det här viruset kan ge upphov till svår sjukdom så är också smittsamheten låg. En man i 30-årsåldern har gripits av Säpo-insats förra veckan, har begärts häktad, där skriver Expressen. Enligt tidningen handlar om en vd som är hemmahörande i västra Sverige och misstänkt för grovt sanktionsbrott. Och det här rör verkstadsmaskiner som har exporterats till Ryssland via mellanhänder. I fredags häktades en 44-årig man i samma utredning. Och så ska det handla om artisten Bonnie Tyler, 74 år, som är bland annat känd för hitsen Total Eclipse of the Heart. Hon fick hjärtstopp när läkarna försökte väcka henne ur en konstgjord koma på sjukhus i Faro, där rapporterar portugisiska medier. Artisten har återupplivats och vårdas nu i fortsatt koma på intensivvårdsavdelning. Den medicinska krisen den inträffade efter att hon genomgått en akut operation efter en sprucken blindtarm. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
4: Det blir en relativt solig måndagsförmiddag med lite växlande molnighet där temperaturerna stiger från 6 upp till 10-11 grader mitt på dagen. Vindarna sydostliga, svaga till måttliga på mellan 2 upp till 7 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Gela läget med Thomas Ledin först ut i 11 timmen. Och ungefär, vad kan det bli? En kvart, 20 minuter någonstans. Då kommer det bli ett inslag ifrån Mellerud. De hade ju en stor bilträff där i lördag. Så jag var nere, tittade på bilar, pratade med lite folk och lät dem få önska låtar. Men de flesta av de där önskningarna, de kommer ju köra på fredag i önsketimmarna. Men jag pratade med Tuten, jag pratade med Mikael, jag pratade med Isak. Och det kommer om en kvart ungefär. Vi tar lite Smash Into Pieces nu, Radioactive Mother.

0: Reklam.
1: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnarts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
2: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Där hör vi Sandra efter reklamen, låten Everlasting Love. Och det kan man ju ha till bilar. I lördags var jag nere i Mellerud i närheten av vattentornet. Och normalt då så brukar det bara vara en stor grusplan där. Men i lördags, då hände det grejer minsann. Och en av dem som gick runt och sken i kapp med solen, det var ju Anders Tuten, en Mellerudsprofil som höll i mikrofonen och höll ihop en fantastisk bilträff. Och vad säger du Tuten? Från en ganska tråkig grusplan till det här.
1: Ja, plötsligt händer det.
2: Vad mycket härliga bilar.
1: Här finns det. Jädra vad fina bilar vi har haft här. Ja, det är väldigt svårt för juryn att titta på alla bilar och vad det är som är finast. Men alltså, mycket hög klass på bilarna idag.
2: Och sen det jag gillar nu då, det är ju att det är lite blandat skick. En del är det puts, att det är finare när det kommer från fabriken. Och en del är som nästan aldrig har sett en vårdare.
1: Ja, men så är det. Vi ser ju nu då på fräckaste raggarbil där. Den har ju riktigt fräck patinerat. Och ja... jättefin, och den finaste bilen är ju helt underbar fin.
2: Ja, det finns inte något fel på den. Inför en sån här tillställning har jag gjort mycket arbete.
1: Hur mycket som helst.
2: Men det svåraste är väl ändå att beställa rätt väder.
1: Men det har jag en koll på, ser du. Ja, jag känner han där uppe.
2: Men du, härlig tillställning, och hoppas att det här står i sig även nästa år.
1: Ja, det kommer det att göra. Jag är helt övertygad om det.
2: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Och det här snacket hade jag inför prisutdelningen, och de bilarna han pratade om här, det var en Buick 8, en cab som var lite patinerad i looken, en härlig raggabil men ordentligt bra i skicket. Och vinnande, snyggaste bilen, en Cadillac 59, ni vet, sådana med jättestora vingar vid bakskärmarna och dubbla baklysen som två stycken raketer nästan. Det var Cadillac 59, också ett fantastiskt skick. Och det tredje priset, det var ett litet specialpris. Det gick till en jättegullig rosa EPA-traktor eller A-traktor. En tjej som hade gjort ett jättejobb tillsammans med sin pappa med den där. Men vi pratade ju med lite mer folk, bland annat med en kille som heter Mikael som gick runt och räknade bilarna.
2: Då står jag här ute på planen här i Mellerud och pratar med Mikael som räknar bilar. Hur många har du fått ihop hittills?
3: Cirka 200.
2: Och det är ungefär som det brukar vara här i Mellerud?
3: Ja, något sånt.
2: Och det är en härlig blandning på modeller?
3: Absolut. Mycket bildskönt att se på.
2: Har du hittat någon favorit själv?
3: Det är många, alldeles för många.
2: Så hade du vunnit på Euro Jackpot, så hade du köpt några stycken?
3: Ja, i alla fall mer än en.
2: Men det här arrangemanget, är det mycket jobb inför, under och efter?
3: Ja, det är en del att pyssla med. Det ska planeras och det ska vara folk lite överallt i grillen och i kaféet och på parkeringen och insläpp. Och sen ska det avspärrningar och tält ska sättas upp, och så det är lite pyssel.
2: Men det är den enkla biten, det svåra är ju vädret.
3: Ja, det kan vi ju inte styra över.
2: Men det har ni gjort bra i år i alla fall.
3: Ja, vi beställde lite. Vi hade väl lite extra tumme med vädergudarna.
0: Mikael Lindgren hade en speciell uppgift, räkna bilar. Och det var väl ingenting han tackade nej till det uppdraget, för att det var en hel del bilar som föll honom i smaken och kanske in på önskelistan. På fredag så tänkte jag köra lite annorlunda önsketimmar, för det kom en hel del önskningar när jag pratade med personer här på parkeringen i Mellerud. Men vi kan väl höra en av de här som jag pratar med som önskar en låt, och så spelar vi den låten redan nu.
2: Då startade nyss en härligt laxrosa Cadillac här, och vem är det som sitter bakom startnyckeln?
4: Micke Alfredsson.
2: Ifrån?
4: Mellerud.
2: Du är från Mellerud, du har inte kört den så långt?
4: Nej, jag har 3 kilometer hit.
2: Men den här kör du inte många mil med per år?
4: Blir det 100-150 mil kanske.
2: Och att det är en Cadillac såg vi, årsmodell?
4: 58.
2: Det var innan de där stora fenarna kom riktigt?
4: Ja, det var ju 59 var ju de värsta. Och de här är ju en 58, den var ju rätt häftig den också, men 59 är ju den som är.
2: Ja, man kunde skönja lite 57 att det skulle hända lite i rumpa på de här bilarna.
4: Ja, på 57 så har du ju finare åt framåt om man säger så. På 58 är de bakåt.
2: Hur länge har du haft den?
4: 2000.
2: Var han i sånt här skick från början, eller har du lagt ner ett par, tre timmar i garaget?
4: Ja, det var nog mer än ett par timmar, ja. Den blir färdig 22.
2: Och sen det här skicket är ju nästan...
4: Han var grundlackad när jag fick den. Ja. Så allting utom inredningen är nytt.
2: Så att utvändigt så är han i bättre skick än han kom in för fabriken, eller?
4: Ja, nu är han nog det, tror jag. Det är han.
2: Ja. Ja, riktigt härlig.
4: Ja.
2: Är det originallack på den också?
4: Jajamensan.
2: För det var väl inte så vanligt med laxrosa då?
4: Inte riktigt. Tahitian Coral heter han.
2: Du, om vi ska spela en låt på önsketimmarna på fredag, vad ska vi spela då, tycker du?
4: Ja, något med Elvis.
2: Då tar vi något med Elvis.
4: Tack så mycket.
2: Tack för
0: det. Vi har hört Micke Alfredsson ifrån Mellerud som var på plats i lördags vid vattentornet i Mellerud med sin laxrosa, som jag påstod Cadillac, men den hette ju någonting helt annat, färgkombination på det rätta språket. Och han ville höra Elvis, och vi ska spela en låt där faktiskt titeln är, vad heter den, Baby Let's Play House, men ganska tidigt i texten så sjunger han You May Have a Pink Cadillac, va? Så träffande, så träffande. Och mer av den här varan blir det på fredag. Då ska vi ta lite mer ljudupptag ifrån den här bilträffen i Mellerud och mer önskningar, för det blir en liten speciell önsketimme eller önsketimmar på fredag. Men nu lyssnar vi på Micke Alfredssons Elvis begäran och som sagt då låten Baby Let's Play House, You May Have a Pink Cadillac. Oh, baby, baby, baby, baby.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunna Norrestaurang i Mellerud startar upp sin lunchvecka denna soliga måndag med sprödbakad fiskfilé serverad med kall och kokt potatis. Kåldolmar serveras med lingon, gräddsås och sunnanos potatismos. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 15. På Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har man idag ställt fram kålpudding med gräddsås, stekt fiskfilé med skirat smör på rödbetor samt flera asiatiska rätter och sushi. Till det potatis och ris, stor salladsbuffé, smörbröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

fan gött är det från Isabella Skorupko, I wrote you a love song. Vi ska lyssna på Beatles, vi ska lyssna på V6 och Ian Gome, men vi ska också berätta att det var ju marknad i Säffle där solen sken och människor i alla åldrar intog centrum. Och det börjar med trafikens dag, en populär fordonskorter som är jättemycket fina bilar, lika mycket fina bilar, kanske inte lika många men lika fina som de var i Mellerud i lördags. Och sen var det utställningar av bilar, motorcyklar och maskiner vid Medis och en tävling om finaste utställarbil. Och sen så var det också lite bilförsäljningsfirmer som var där och visade upp sig. Och sen på söndagen, då var det Medis hade en teatersalong som var fylld två gånger, men dansföreningen Movit hade sina årliga vårshower på söndagen. Så det hände jättemycket i vårt område och jag har inte färdigredovisat allting än. Jag har ju sporten kvar också. Det kommer efter lunch. Nu lyssnar vi på Beatles Love Me Do.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Lek in Nadine med Linda Lampenius och Pete Parkonen. Det är låten som kommer att vinna Eurovisionsslagen i år, enligt experterna. Det sägs utifrån de här spelbolagen som sätter odds på de här låtarna att det är ungefär 2 gånger pengarna, 38% chans att det är Finland som vinner. Hur är det då för Sverige då? Ja, det ligger 10 på den här listan, men med bara 2% chans att vinna. I topp bakom Finland så hittar vi även Grekland, har jag för mig, och Danmark ligger bra till på en tredje plats där enligt förhandstipsen. Och är det så att man vill spela pengar på Sverige som vinnare och sätter en hundring, ja, då får man tillbaka någonstans mellan 3 och 4000 kronor. Norges bidrag i revisionen Jonas Lov säger till norska NRK att produktionen i Wien gett honom en varning. Det är för sexigt. Vi får inte säga exakt vad det handlar om, men det är för sexigt. Så de bekräftar att de måste justera numret inför semifinalen på torsdag. Tona ner att sexappealen, som det står. Men hur är det då om man vill dra hem stora pengar på Eurovisionsslagen? Ja, men då sätter man på Polen eller Azerbaijan en hundring och hoppas på en osannolik tur. För då kan man hem en peng på ungefär storleksordningen 50 000 kronor. Mm, ja, vi får väl reda på det om några veckor vart vinsten går. Men som sagt, Finland till 2 gånger pengarna. Nu tar vi lite Leonard Cohen innan vi byter timmen till 12 timmen och lite lunch.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Våra nyheterna. Utbrottet av hantavirus är inte starten på en coronaliknande epidemi. Det här säger Sveriges tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård. Och han delar den bedömningen med WHO. Sturegård påverkar att även om det här viruset kan ge upphov till svår sjukdom så är också smittsamheten låg. En man i 30-årsåldern har gripits av Säpo-insats förra veckan, har begärts häktad, där skriver Expressen. Enligt tidningen handlar om en vd som är hemmahörande i västra Sverige och misstänkt för grovt sanktionsbrott. Och det här rör verkstadsmaskiner som har exporterats till Ryssland via mellanhänder. I fredags häktades en 44-årig man i samma utredning. Och så ska det handla om artisten Bonnie Tyler, 74 år, som är bland annat känd för hitsen Total Eclipse of the Heart. Hon fick hjärtstopp när läkarna försökte väcka henne ur en konstgjord koma på sjukhus i Faro, där rapporterar portugisiska medier. Artisten har återupplivats och vårdas nu i fortsatt koma på intensivvårdsavdelning. Den medicinska krisen den inträffade efter att hon genomgått en akut operation efter en sprucken blindtarm. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
4: Under eftermiddagen så kommer temperaturerna stiga något upp till 12-13 grader innan det vänder neråt igen. Och sent på eftermiddagen, tidig kväll, då kommer det också in lite mer moln som skymmer solen helt och hållet. Vindarna fortsatt svaga till måttliga på mellan 3 upp till 8 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Erik Gadd. Man kan säga att det är inte en sådan restaurang i Mellerud eller Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel som har beställt den här låten. Men titeln är väl lite grann som någon kunde ställa upp på. Va? Kom hit och ta. För att de har lunchbuffé dem. Och vad som ingår i den, det får vi reda på strax innan 12:30. Om ni inte redan har blivit lite lunchsugna så ska ni få lite mer tips där. Kom hit och ta, säger man ifrån Sönan och restaurang och Kanjas café och restaurang. Nu tar vi lite Gary Lewis and the Playboys. Och jag tror väl, nej det var nog inte någon där som fyllde år. Jag får kolla om vi har någon artistfödelsedag så vi kan säga grattis till. Green Grass.

0: Reklam.
1: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Den där låten satt som, ja, kardborr i mina öronstrutar i början på 70-talet. Michel Delpech med låten Pou en Flöt. Låg väl på tio-topp 1971 eller 1972 någonstans. Då säger vi grattis på 85-årsdagen till Eric Burdon som var med i en grupp som kallade sig för Alan Price Rhythm and Blues Combo. Men sen så fick Alan Price och Eric Burdon även kontakt med John Steele och då bildade den gruppen The Animals. Och The Animals var ju i Säffle för bara några veckor sedan, men då var det bara John Steele kvar ifrån originaluppsättningen. Eric Burdon var med i omgångar 63-68, sen var han med i några år 75-76 och ytterligare en liten kort period 1983. Har ju då haft en solkarriär, dels som sig själv men även i bandet War. Vi säger väl grattis på din 85-årsdag, så lyssnar vi på en väldigt tidig Animal. Så vi ska inte ta House of the Rising Sun, för den spelar vi rätt ofta ändå. Vi tar en annan som de hade stor framgång med, Bright Lights, Big City. Grattis på 85-årsdagen, Eric Burdon.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnanå restaurang i Mellerud startar upp sin lunchvecka denna soliga måndag med sprödbakad fiskfilé serverad med kall och kokt potatis. Kåldolmar serveras med lingon, gräddsås och sunnanås potatismos. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 15. På Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har man idag ställt fram kålpudding med gräddsås, stekt fiskfilé med skirat smör på rödbetor samt flera asiatiska rätter och sushi. Till det potatis och ris, stor salladsbuffé, smörbröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Ja, det är helt okej. Okay. Om man får en chokladboll idag, för det är chokladbollens dag. Och den instiftades för, ja, någon gång, jag vet inte när det var och vem det var. Men det är alltid den 11 maj av någon anledning. Och den har ju en självklar plats i de svenska hemmen och kaféer. Och det är ju någonting som barn väldigt gärna vill vara med och laga. För den är ganska lätt att laga, den här chokladbollen. Man har havregryn och kakao och lite smör och lite annat smått gott. Och lite kokos eller pälsocker och ja, den är riktigt, riktigt god. Så idag är alltså chokladbollens dag, så då äter vi sådana. Och det är också nämndemännens dag. Då uppmärksammar man de lekmän som sitter med som domare i Sveriges domstolar utan juridisk utbildning och bidrar till rättssystemets folkliga förankring. Så ska vi tro att om det är någon rättegång idag där nämndemän samlas, att de äter chokladbollar. Jag tror det. Jag hoppas det. Det borde ju vara en självklarhet. Christel Sannelin, jag behöver. Det är titeln på din låt.

0: Här trummade det på i slutet på låten A Little Less Conversation med Elvis Presley. Läser i Säffle-tidningen att Arbetsmiljöverket kräver att Säffle kommun åtgärder flera brister inom hemtjänsten senast den 18 juni. Annars väntar ett vite på 100 000 kronor. Myndigheten kritiserar bland annat bristande introduktion för nyanställda och vikarier samt otillräcklig kunskap om risker och säkra arbetsställningar. Bristen upptäcktes vid en inspektion i november och fanns kvar vid en uppföljning i februari. Säffle kommun uppger att arbetet med åtgärder pågår och att svar ska lämnas i tid. Står att läsa i Säffle-tidningen. Tar vi lite Bill Haley and his comments på det. See you later, alligator.
1: See you later, alligator.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Här är nyheterna som börjar med att en man misstänks för ett mord i Norberg. Det här ska ha skett inomhus, men omständigheterna är fortfarande ganska oklara runt det här. En person har hittats död och det pågår en brottsplatsundersökning. Imorgon tisdag då ska man bestämma om den anhållna mannen ska begäras häktad för mord. Och skådespelaren Nick Pascal, han döms för mordförsök och bröt sig in hos sin ex-flickvän där han ska ha knivhuggit henne över 20 gånger. Nick Pascal är känd bland annat för sin roll i How I Met Your Mother. Efter attacken har han flytt från Kalifornien men greps vid gränsen till Mexiko. Han döms nu för mordförsök, våldtäkt, grovt hemfridsbrott, misshandel och grov kvinnofridskränkning. Straffet ska meddelas den 2 juni. Och så skrällar om artisten Bonnie Tyler, 74 år, som är känd bland annat för hitten Total Eclipse of the Heart. Hon fick hjärtstopp när läkarna försökte väcka henne efter ett konstgjord koma på ett sjukhus i Faro, där rapporterar portugisiska medier. Artisten skulle återupplivas och vårdas nu fortfarande i koma på intensivvårdsavdelning. Medicinska krisen inträffade efter att hon genomgått en akut operation för en sprucken blindtarm. Och det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
4: Under eftermiddagen så kommer temperaturerna stiga något upp till 12-13 grader innan det vänder neråt igen. Och sent på eftermiddagen, tidig kväll, då kommer det också in lite mer moln som skymmer solen helt och hållet. Vindarna fortsatt svaga till måttliga på mellan 3 upp till 8 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Hep Stars där, Sven och Lotta hörde vi vid mikrofonerna. Och jag tror, jag gissar lite vilt det, men jag tror att den där låten både låg på Svensktoppen, Tända på varann, och på 10-topp, Holiday for Clowns, en gång på knappt början på 70-talet någonstans. Då har jag slängt i hoven i sportdammen här, och jag tror att den kommer att bli fylld med ganska mycket. Så vi får se hur mycket jag hinner med idag och hur mycket jag ska ta imorgon. Men jag har kastat i hoven i alla fall, och jag kommer att dra upp den runt 20 i 2 ungefär. Så vi hinner med lite mer musik. Vi börjar med Roy Orbison och sen så fyller vi på med Randy Crawford. Mm.

0: Radio 45, Dalsland och Värmland.
1: Runt 17:30 i morse hände det som föranleder att jag är tvungen att göra det här inslaget också just nu.
2: Travico Service på Radio 45.
1: Och det gäller en lastbil som har vält på väg 175 mellan Säffle och Knösta vid E18. Det kommer att vara mycket stor påverkan under hela dagen när den ska bärgas, så om möjligt välj annan väg mellan en väg 175 mellan Säffle och Knösta vid E18. Och bärgningsarbetet kommer förmodligen att hålla på under större delen av dagen.

0: Reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du? Det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.

Thomas Di Leva med låten Naked Number One. Ja, Bente var det som tog tag i det här att vilka sju svenska låtar som har vunnit Melodifestivalen. Och vi har kommit fram till den sjätte nu. Och det är Måns Zelmerlöw som 2015 segrade med låten Heroes, skriven av Anton Hård av Segerstad, Joy Deb och Linnea Deb. Och han hade den absolut största segermarginalen någonsin. Det var ett rekord som heter duga, även om inte han tog rekordet för flest antal röster. Måns blev först känd för allmänheten 2005 när han medverkade i den svenska versionen av Idol och slutade på femte plats. Och sen så dök han upp i Let's Dance ihop med då Maria Karlsson, som sen har bytt namn till Bild. Bild heter hon, inte Bild, Bild. Då vann de den tävlingen. Sen när det gäller Melodifestivalen så har han tävlat två gånger innan. Det gick hela vägen 2007 med Cara Mia och sen med Hold On 2009. Men 2015 då gick han alltså hela vägen fram. Och i tacktalet så sa han så här: jag är så oerhört glad, jag vill tacka alla för att de har röstat mig. Vi är alla hjältar, oavsett vilka vi är, vilka vi älskar eller vad vi tror på, så är vi alla hjältar. Måns är fortfarande aktiv som artist och tv-profil, men de senaste två åren så har det varit flera uppmärksammade konflikter och lite rättsliga problem. Men han är fortfarande en hjälte när det gäller Melodifestivalen för Sverige. Vi lyssnar på vinnarlåten från 2015, Heroes med Måns Zelmerlöw.

0: Evenemangstips.
1: Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna! Arrangör för Svanskogsdagen är Samverkande föreningar i Svanskog. Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut,

Det har jag frågat mig också ibland. When will I be famous? Här var det Bross som framförde låten och jag tar och drar upp hoven i sportdammen och ser vad jag hittar där den här måndagen. Över till sporthoven. Idag hittar jag resultat för säsongspremiären av Allsvenskan i segling. SSHV-besättningen från Åmål med Per Boström i rodet hade en trög inledning i fredags som placerade SSHV på en 12:e plats med 6 klubbar bakom sig. En resultatmässig förbättring på lördagen gjorde att de gick upp en placering och under söndagen så gjorde de flera bra hit, varav 2 hitsegrar som till slut gav dem en 8:e plats. Och det är, vad blir det? Det är 2 platser bättre än förra säsongens inledning som då ledde fram till en slutlig 4:e plats totalt. Så att vi hoppas att SSHV klättrar vidare i listan där. Nästa deltävling i Göteborg ute på Långedrag i början av juni. Och i Bengtsfors, där var det massvis med cyklar på vägarna och stigarna runt om när Dalslands Cross Country avgjordes. Segrare i gravelklassen blev Mikael Kjölander från Stenungsund och bästa lokala åkare blev Erik Josefsson från Skåpafors och Lars Westman Billingsfors. Och sen har det ju sparkats kula, fotboll. IF Viken från Åmål som startat knackigt i 3:an fick det att lossna ordentligt framåt och stängde till bakåt när bottenlagen Bosna 92 från Örebro slogs tillbaka med hela 3-0 efter 2 mål av Emil Hjort i en match där motståndarna drog på sig hela 5 gula kort och en direktutvisning i matchens slutskede. Segern innebar ett rejält kliv uppåt i tabellen för Viken. Och i den tabellen hittar vi fortfarande Säffle SK i topp trots hemmaförlusten mot Forshaga, där gästerna vände underläge i paus med att måla 2 gånger i andra halvleken. Tränare Anton Gunnarsson säger till Säffle-tidningen: tråkigt att förlora, fortsatt i serietopp, vilket såklart är skönt. Tillbaka till vinnarspåret nästa vecka igen. Matchen, nej, inte så mycket att säga om. Alltid frustrerande att förlora när man tycker att man inte är ett sämre fotbollslag än motståndarna. Ja, nya tag nästa omgång. Går vi till Götalandstrean så har Mellerud visat att brakförlusten mot Mariestad för 2 omgångar sedan med hela 5-0 är något de har lagt bakom sig. Förra omgången vinst med 4-1 mot Assyriska och igår klara 4-0 borta mot Falköping. Och just nu är de i serieledning i en haltande tabell. Och sen så greppar jag också lite långt ner i divisionerna. Och där noterade jag att nystartade Säffle SK:s damer vinner mot Råtorp FBK efter 2 göttmanmål av Tindra och Ellen med tilläggsnamnen Jar Eke. Det var väl allt från sporten idag. Och imorgon, ja, då slänger jag i hoven igen och ser vad jag fiskar upp för resultat som inte kom med den här måndagen. Nu lyssnar vi på Genesis. Låten heter Paperlate.

The Monkees, Terrifying. Man läser lite då och då att kommuner köper ut personer som man tycker inte riktigt ska vara kvar på sin arbetsplats och sin arbetsuppgift. Och nu föreslår Socialdemokraterna i Säffle att kommunen i första hand ska försöka omplacera personal istället för att köpa ut dem. Och i en annan motion föreslås även en översyn av hela kommunens organisation. Och enligt Socialdemokraterna säger de till Säffle-tidningen att man vid upprepade tillfällen gjort så kallade utköp av personal, avslutat anställningar med överenskommelse om externa månadslöner. Och Marina Eriksson och Jan Norlin, som är partiföreträdare, säger i motionen att har utköp blivit en alltför enkel lösning i situationer som istället kräver ledarskap och ansvarstagande. Så nu vill Socialdemokraterna i Säffle att kommunen ska besluta att omplacering alltid ska prövas innan ett utköp av personal kan bli aktuell och att det tydliggörs i riktlinjerna för personalhantering. Så vi får se vad det som händer med den motionen. Men det är klart att man reagerar väl personligen på att en del personer blir utköpta. På sätt och vis så känns det väl som att de har missat någonting när man anställde dem. Eller ja, jag vet inte. Kiki Danielsson har vi lyssnat på nu. God morgon, fast det är på eftermiddagen.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Klockan har passerat 2.
3: Sändningen presenteras av
4: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
5: Och det är nyheterna som börjar med en lägenhetsbrand som bröt ut idag i centrala Stockholm. 3 personer har fått föras till sjukhus och rökdykare kunde ta sig in och hjälpa personerna ut ur lägenheten. Larmet kom vid 10-tiden på förmiddagen. Räddningstjänst meddelas branden nu ska vara helt släckt. Utbrottet av hantavirus är inte starten på en covid-liknande pandemi. Det här säger Sveriges statsepidemiolog Erik Sturegård och han delar den här bedömningen med WHO. Sturegård påpekar att även om viruset ger upphov till en svår sjukdom så är smittsamheten låg. Och en unik dyrgrip har hittats i Myanmar. En gruvarbetare hittade en stor röd klump och det här visar sig vara en gigantisk rubin som vägde 2,5 kilo. Det motsvarar 11 000 karat. Det här ska vara oerhört ovanligt och mycket värdefullt. Näst största man hittat någonsin och väntas bli den dyraste någonsin, för den är inte bara stor, den är också ovanligt klar och fin i färgen. Exakt vad den är värt är fortfarande oklart. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
6: Under eftermiddagen så kommer temperaturerna stiga något upp till 12-13 grader innan det vänder neråt igen. Och sent på eftermiddagen, tidig kväll, då kommer det också in lite mer moln som skymmer solen helt och hållet. Vindarna fortsatt svaga till måttliga på mellan 3 upp till 8 sekundmeter.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
7: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
7: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
8: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

S Club 7 heter den här gruppen, låten Don't Stop Moving. Och det var precis vad de inte gjorde på gågatan i Åmål i helgen. Swing Valley arrangerade en hel dag i dansens tecken i Åmål. Det ska jag återkomma till lite senare. Och lite senare den här timmen då ska jag också sända den intervjun jag hade med Jenny Christensen som är näringslivsutvecklare i Åmål med anledning av att det kommer att börja hända saker imorgon i centrala Åmål när det gällde gator och cykelvägar och trottoarer och lite annat sånt. Den intervjun kommer runt 2:30 ungefär. Och på tal om dans, vi kan väl ta lite mer dans då. Sven Ingvars till dans med Karlstadtöserna.

0: Reklam. I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle, för en trygg och säker utbildning.
3: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

alltså inget vanligt freak där, utan det var ett superfreak med Rick James där. Dans, ja. Swing Valley arrangerade en heldag i dansens tecken i Åmål. Och gänget fick hela centrala Åmåls vängar och de startade dagen med socialdans på gågatan. Jonathan Narin, som hade kommit upp från Köpmannebro för att delta, sa att det är något med musiken och energin i Lindy Hop som då var den dansformen de ägnade sig åt på gågatan. Och han sa vidare att socialdans

Dansen kunde ses som en uppvärmning. Den skulle nämligen följas av en hel dag i Lindy Hoppens tecken med lite kurser på olika nivåer och Göteborgsbandet Myrans orkester på Stadshotellet på kvällen. Och Malena Öhrman då, som var en av arrangörerna, som sa att sen ska vi avsluta med ett midnattsdopp i Vänern för de som vill. För det gjorde vi även förra året. Ja, det var ett helt gungande, sjungande gågatan i Åmål den här helgen när de här Swing Valley arrangerade en hel dag i dansens tecken. Nu tar vi The Pogues, How Come?

0: Working for a living, Huey Lewis. Men jag vet inte om det stod Andy Hughes eller inom parentes Phil Vassar. Så han kanske körde ihop med bara Phil utan nyheterna. Jag släpper det. Förra veckan hade jag besök av Jenny Christensen med anledning av det som kommer att börja hända imorgon. Och då lät det så här. Då säger jag välkommen till Jenny Christensen.
1: Tack så mycket.
0: Och anledningen till att du är här, Jenny, det beror på att snart kommer det hända saker i Åmål som går under ett projektnamn.
1: Ja, det går under namnet Flexgatan.
0: Och det innebär?
1: Ja, det innebär, alltså alla kommer ihåg för några år sedan, 2021, när man skulle göra nya cykelbanor. Det blev lite, om jag milt ska säga, lite ståhej kring det.
0: Ja.
1: Dialogen var väl inte klockren så att säga. Och då valde vi nu, vi har valt att arbeta på ett annat sätt nu och inte bara lyfta in det här med cykel, och då passar flex bra in, för att vi kommer ju jobba med gatuutrymmet också samtidigt som vi jobbar med trafiklösning för cykel och gående och bilister. Så det är där flexen kommer in.
0: Så att stadskärnan i Åmål kommer se lite annorlunda ut om lite senare i år?
1: Verkligen. Och jag längtar redan.
0: Det innebär ju då att det blir en del förändringar. Några får kliva lite grann åt sidan. Vad är de största argumenten emot att göra det här?
1: Det är ju det här som är helt fantastiskt. Att nu har vi haft dialogmöten med näringslivet, fastighetsägare. Vi har varit ute och pratat. Vi har pratat med pensionärsrådet. Ja, vi har försökt lyfta in så många som vi kan i den här diskussionen och dialogen. Och vi har faktiskt inte mött på några större såna här vad är jobbigt. Självklart förstår jag kanske lite att du är ute efter, är det jobbigt att ta bort några parkeringsplatser?
0: Ja, det är väl precis
1: det. För det kommer vi ju faktiskt att göra.
0: Ja, och då är det en annan bilförare som säger att nej, jag vill parkera 3 meter utanför ingången till affären.
1: Ja, då säger jag att då kanske han får börja träna lite, eller?
0: Så är det. Det blir en annorlunda stadskärna.
1: Ja.
0: Och det är väl någonting som är förändligt i väldigt många orter, att det här som vi var vana för, det till och med gick tung trafik genom stan, alla butikslokaler innehöll butiker, men riktigt så ser det inte ut numera.
1: Nej, det gör det inte, det stämmer. Och lite när vi tittar på Kungsgatan, hur den ser ut idag, så får vi ju lite 45-man-känsla. Och det var ju tidigare våran genomfartsled. Vi vill ju skapa ett attraktivare centrum där man förhåller sig längre och skapar liv och rörelse.
0: Och de här förändringarna, det kommer ju bli som så att det blir lite lägre tempo i centrum rent generellt.
1: Det blir ju det, och det är väl också där lite flexen kommer in, för det blir lite nytt för motortrafiken att tänka på. Vi kommer ju krympa körfälten lite för dem och även då hastigheten.
0: Ja, det är lite förändringar som är på gång. Vi ska prata mer med Jenny, men jag tänkte vi kan väl spela lite musik in emellan. Och är det någon låt som passar bättre än den här? Jag tror inte det. Stevie Wonder, Living for the City.

0: En väl anpassad låt i sammanhanget. Eftersom jag pratat med Jenny Kristensen angående de förändringarna som vi kommer snart att börja få se i centrala delarna av Åmål. Stevie Wonder var det vi hörde, Living for the City. Och vi går väl vidare i samtalet med Jenny, så får hon berätta mer om vad som ska hända. Och det här kommer ju bli lite synligt då tisdagen den 12. På vilket sätt kommer vi att se vad som händer?
1: Vi kommer att stänga av Kungsgatan lite, för då kommer vi att linjera upp och möblera upp inför invigningen som är den 16 maj där på lördagen. Och de här körfälten, alltså fälten som blir för cyklarna, de kommer att vara sträckade de linjerna. Och det är därför om en buss möts med en bil samtidigt som det kommer en cyklist, då får man flexa över linjen för att man ska klara utrymmet allihop. Och vi tror ju faktiskt att det här ska bidra till en grymt skönare känsla i vår stad.
0: Kommer det bli några fysiska förändringar?
1: Nej, inga uppgrävningar eller arkeologiska fynd kommer vi upptäcka. Det är ju lite faktiskt varför vi gör detta nu. Kungsgatan behöver ju läggas om, alltså vi behöver ny beläggning med asfalt. Och då kan man ju passa på att testa lite saker innan man gör det för att se hur det funkar. Så att vi kommer inte att göra några liksom fysiska angrepp i själva gatutrymmet. Med fysiska förändringar på gatan så kommer vi se en fantastisk förvandling. Och inte då att vi kommer att gräva och så, utan det kommer att bli mer. Alltså vi kommer att förstärka vår redan fantastiska blomsterprakt som vi har i Åmål, för vi kommer att få se mer träd, buskar och vi kommer att få mer sittplatser, sittytor, och det är ju lite där det kommer in att vi tar några parkeringsplatser i anspråk.
0: Så att summa summarum, det kommer att göras lite granna som blir väldigt, väldigt synligt och mycket, mycket trevligare.
1: Mm. Sen vill jag ju också säga att det är ju test som vi gör, och dialogen är ju fortsatt viktig för oss. Så att vi kommer ju att vara ute och prata. Jag vill lyfta 16 maj en gång till, då vi kommer vara på plats nere vid Åmålsån där en av parklätsen kommer att stå och prata om det här. Och vi kommer att prata med företagare och fastighetsägare under tiden. För det är ju det som är helt fantastiskt med det här testet. Allting är också flyttbart. Är det någonting som inte funkar, då löser vi det. Vi måste våga förändra, och ibland är förändring jobbigt och det skaver lite och det ska skava lite. Men bara man tar tag i det och lyfter det och gör det här tillsammans framåt, så tror jag vi har fantastiska möjligheter att skapa den här levande stadskärnan som vi vill ha. Mer sociala mötesplatser. Nu nämnde jag inte det tidigare, för nu har vi bara mest pratat gatan. Mm. Men vi kommer också jobba med torget.
0: Mm-hmm.
1: Men det kommer inte vara på plats den första perioden, utan den kommer vi att prata lite om den 16 maj, för att vi kommer att bjuda in till en arbetsdag på torgytan där vi ska ställa ut lite bord och plantera och vill skapa en liten aktivitetsyta.
0: Och är det så att man har lite åsikter, idéer, frågor och så, ja, då hittar man dig där då, eller?
1: Jag sitter där på parkbänken och tar emot alla som vill komma och prata. Ja, kom.
0: Då säger jag, hoppas det blir en riktigt, riktigt trevlig dag den 16.
1: Tack, det hoppas jag med.
0: Då tackar vi Jenny Kristensen, näringslivsutvecklare i Åmåls kommun, angående de här förändringarna som vi kommer att börja att få se i morgon tisdag den 12 maj alltså. Gyllene tider, nu tar de en sommarlåt. Tylö, sann.

0: Reklam.
1: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Galleri Karlenström besöker Åmål och visar i samarbete med Andrén Motor ett blandat utbud av konst. Bland andra Caroline av Ugglas, Salvador Dalí och Jan Hovström. Varmt välkomna att titta på konst och bilar 14-17 maj mellan 11 och 3.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, så heter den låten med Black Box. Everybody, everybody. Och klockan närmar sig 15. Kommer det vara lite musikrullande här i några timmar fram till country-timmen som börjar klockan 18. Men innan jag slår igen butiken här så ska jag göra det som jag brukar göra, som ni trodde kanske att jag hade glömt bort. Nej, det hade jag inte. Grattis på namnsdagen till alla som heter Märta. Marta tycker jag att vi ska ta med det. Eller Merit, eller Marit om man stavar med eller utan prickar över det där A-et. När det gäller Märta, då är det ungefär 30 000 som har namnet och ungefär 200 nya varje år. Och när det gäller Merit och Marit så är det 3 000 som har det och det fylls på med några stycken varje år. Så, då har jag gjort det jag tänkte göra idag. Så kommer jag tillbaka imorgon efter 10 igen. Björn Nilsson säger, tack för att ni lyssnar på Radio 45. Fortsätt gärna med det. Och nu ska ni få lyssna på ABBA, Angel Eyes.

0: Klockan har passerat tre.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och i nyheterna, en vd häktades idag misstänkt för grovt sanktionsbrott i en härva där spåren pekar mot Ryssland. Det här är en man i 30-årsåldern från västra Sverige och enligt Expressen så handlar det om avancerade verkstadsmaskiner som Ryssland via olika mellanhänder vill komma över för den militära industrin. Och att det berör Ryssland har också bekräftats av Säpo. En 44-årig man är också häktad i samma utredning, båda männen förnekar brott. Utbrottet av hantavirus är inte starten på en covid-liknande pandemi. Det här säger både Sveriges tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård och WHO. De delar bedömningen och Sturegård påverkar att även om viruset kan ge upphov till svår sjukdom så är smittsamheten låg. Och en unik dyrgrip har hittats i Myanmar. Det är en gruvarbetare som hittar en stor röd klump. Det här visar sig vara en gigantisk rubin som väger 2,5 kilo. Det motsvarar 11 000 karat och ska vara oerhört ovanligt. Och också mycket värdefullt. Det är den näst största man hittat någonsin i Myanmar. Och det väntas bli den dyraste någonsin, för den är inte bara enorm. Den är dessutom ovanligt klar och fin. Exakt vad den sen blir värd, det är fortfarande okänt. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
4: Under eftermiddagen så kommer temperaturerna stiga något upp till 12-13 grader innan det vänder neråt igen. Och sent på eftermiddagen, tidig kväll, då kommer det också in lite mer moln som skymmer solen helt och hållet. Vindarna fortsatt svaga till måttliga på mellan 3 upp till 8 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Du hørte Jorge.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
4: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
6: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
7: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna som börjar med tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg som åtalas för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabrott och innehav av narkotika. Hon sparkades ut från Sverigedemokraterna efter att hon misstänkts för brott efter att hon kört av vägen och prover visat på både alkohol och narkotika. Åklagaren säger då till DN att man hittade spår av flera olika droger i hårprover. Katja Nyberg sitter idag kvar i riksdagen som politisk vilde. Två personer har anhållits i Kristianstad misstänkta för mordet på en 20-årig man i centrala Kristianstad i helgen. Offret skadades med ett vasst föremål på en restaurang och togs till sjukhus av anhöriga, men hans liv gick inte att rädda. De misstänkta ska nu förhöras. Totalt är det 5 personer som är anhållna. Och nu svarar matjättarna ICA och Axfood på kritiken mot gifter i hushållspapper. Råd och Rön testade olika hushållspapper med returpapp och alla som testades innehöll så pass mycket miljögift att de inte kan användas i kontakt med livsmedel. Och det här kan alltså påverka ditt immunförsvar och reproduktion. ICA och Axfood, de svarar på det här att nu ska de lägga till tydligare information på förpackningen om hur man använder dem. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
4: Under kvällen och natten så kan det komma in ett lättare regnväder som kommer att passera vårt område lite till och från. Temperaturerna sjunker ner till ungefär 5-6 grader. Vindarna vrider över från sydost till nordväst men är väldigt, väldigt svaga.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
1: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Sugen på en helerdag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård, med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där! Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna, och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna! Arrangör för Svanskogsdagen är Samverkande föreningar i Svanskog.
2: Fotboll på Fängeshof i Fängefors på lördag den 16 maj klockan 13.00. Då tar Fängefors IK IFV emot Håfreström för en match där matchbollarna är skänkta av Dalslands Sparbank. Alltså på lördag den 16 maj klockan 13.00 på Fängeshof. Fängeshof IK IKV mot Håfreström. Välkomna! På söndag den 14 maj i samband med Svanskodagarna, då är utförsäljning av delar av Gunnel Eklunds garderob. Gunnel Eklund, född i Laxarby, uppvuxen i Svansko och operasångerska under många år. Fynda i hennes garderob med klänningar från olika årtionden och storlekar, kläder som passar till vardag och fest. Och detta sker på järnvägsstationen i Svansko i samband med Svanskodagen den 14 maj mellan 13 och 15. Missa inte den chansen att komma över något exklusivt i klädväg. På lördag den 16 maj klockan 13.00, då är det Vikens damer som tar emot Herrestads AIF på Rösvallen. Alltså på lördag 16 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen. Välkomna att heja fram tjejerna! Fotboll i Åmål på torsdag den 14 maj på Örnäsvallen. Då är det IFK Åmål som tar emot Hamburgsunds IF klockan 13.00, alltså på torsdag. Matchbollarna är skänkta av Skogsgranar, Mio Åmål, Karos Fik, KM Lack och Johans Trafikskola. Alltså på torsdag 14 maj 13.00 på Örnäsvallen. IFK Åmål mot Hamburgsunds IF.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej! Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och i nyheterna så börjar med att 2 personer har anhållits i Kristianstad och misstänks för mordet på en 20-årig man i centrala Kristianstad i helgen. Offret skadades med ett vasst föremål på en restaurang. Han togs till sjukhus av anhöriga, men hans liv gick inte att rädda. De misstänkta ska nu förhöras. Totalt rör det sig om 5 personer som har anhållits. Tidigare SD-ledamoten Kantjad Nyberg åtalas idag för flera brott. Grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabrott och innehav av narkotika. Hon sparkades ut från Sverigedemokraterna efter att hon misstänkts för brott när hon kört av vägen, och prover visade då på både alkohol och narkotika. Idag säger åklagaren till DN att man hittat spår av flera olika droger i hårproverna. Katja Nyberg sitter idag kvar i riksdagen men som politisk vilde. Så ska det handla om artisten Bonnie Tyler, 74 år, som ju är mest känd för sin hit Total Eclipse of the Heart. Hon fick ett hjärtstopp när läkaren försökte väcka henne ur ett konstgjord koma på sjukhuset i Faro, där rapporterar portugisiska medier. Artisten återupplivades och vårdas nu, men hon är fortsatt i koma på intensivvårdsavdelning. Medicinska krisen inträffade efter att Bonnie Tyler genomgått en akut operation för en sprucken blindtarm. Och det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
4: Under kvällen och natten så kan det komma in ett lättare regnväder som kommer att passera vårt område lite till och från. Temperaturerna sjunker ner till ungefär 5-6 grader. Vindarna vrider över från sydost till nordväst, men är väldigt, väldigt svaga.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askås.
4: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
2: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
7: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
8: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: I said to Charlie, we'll just have to leave it standing on the landing, that's all. You see, the trouble with Fred is he's too hasty. Now, you never get nowhere if you're too hasty.
1: Klockan har passerat sex.
2: Sändningen presenteras av
3: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
4: Och här är nyheterna. Foxtrot-ledaren Mohammed Modi har gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT. Han är en av tre svenskar på Europols Most Wanted-lista och anses vara Foxtrots andre man direkt under Rawa Majid. Han har varit häktad i sin utevaro för över 10 grova vålds- och narkotikabrott och ska ha varit drivande i våldsvågen 2023. Modi har också varit känd rappare tidigare under namnet Mowgli och gjort samarbete med bland annat artisten Einar. Tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabrott och innehav av narkotika. Hon sparkades ut från SD efter att hon misstänks för brott och kört av vägen och proverna visade då både alkohol och narkotika. Idag säger åklagaren med åtalet till DN att man hittat spår av flera olika droger i hennes hårprover. Katja Nyberg sitter idag kvar i riksdagen nu som politisk vilde. Och idag svarar matjättarna ICA och Axfood på kritiken om gifter i hushållspapper. Råd och Rön är det som har testat olika hushållspapper och returpapper. Alla som testades med returpapp innehöll så mycket gift att de inte ska användas i kontakt med livsmedel. Det här kan påverka ditt immunförsvar och reproduktion. ICA och Axfood svarar att det de ska göra är att lägga till tydligare information på förpackningen om detta. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
5: Under kvällen och natten så kan det komma in ett lättare regnväder som kommer att passera vårt område lite till och från. Temperaturerna sjunker ner till ungefär 5-6 grader. Vindarna vrider över från sydost till nordväst men är väldigt, väldigt svaga.
6: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
7: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
6: Radio 45.
7: Ditt sällskap på vägen.
8: Det är måndag kväll och dags för countrytimman här i Radio 45. En timma med blandad country.

0: reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
5: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: We sit together on the sofa with the music way down low.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen. Mm.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på väg.

0: Den bästa musiken från då till nu.
1: Det här är Radio 45.
2: Dalsland och Värmland.
3: No country music was hard in the making of this song. This is only...

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.